0: Dipeldoek.
1: Dipeldoek. Dipeldoek. Doek. Dipeldoek. Dipeldoek. Doek. Dipeldoek.
2: Radio, radio.
0: Dipeldoek.
1: Dipeldoek.
0: Dipeldoek.
1: Dipeldoek.
0: Dipeldoek.
1: Dipeldoek.
3: Я то смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.